0: Цыгланешту.
1: На лес. Да ягю.
0: Жангуне цубузы мебе а. Марани сада гянзе деорда.
1: Пэцэ гуны ёнду гэ.
0: Чэнну пэцэне жан памэ чилбо нэй бе. Жанлы памэ сэг цэдэлэ дэ кэн цабрэшту.
1: Nga phe chi pha zi khunna zu da nyam do shi guo xe ba.
0: Qian zhi rang khunna ni nyam bo qi ge zhu nian bie. Me xi ka me, kin zu ngo xin zhuo sun zang, pha zi xip guo du guo. Yi ne rang sim lu xue a. Khunna zu chi lu, nga duo nga mang zu dong la, nga qiang bu qing yi du ya zhu xue zi le bu la ko zhu nge, pak zha yang zu xue la.
1: Yunxi, tariga nimo di nyame zi chwe la nao jib shu ji yin.
0: Wo zi la, ge pi yu le, wane le do gwa nga ya ta ga sem gi. Le din zhe yu du, do zi ne nyam do ga ma da ga zhe.
1: Ta chok ma re, nima ka xe zi nyas gyo ya ram chung, nye jib zi nye go sem gi.
0: Qian yu nga, Pa lo jie, nye su lo lo shi gyo. Nga lo zhu yin da. Wane zhu yin da.
1: Ling xi.
0: Sen yi tuyu. Nam tang zhu du nye ge wa a.